السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. یار السلام علیکم جی. ہلو. بہرحال پروگرام بمخ پر وړاندې باندې بوزو.